sono fatu ñi ngi jërëjëf nonu ko ci ziyara bu baax to arkal la kon waye jërëjëf itam bay moodu jëri silleuf ma nga fofu le ci diwanu lugal wo dañuy bayyi xel ay wo jërëjëf ñong ko ci ziyara di rafetlu andam ak noon ci 88.6 radio ci ñare fm dakar mi ngo 88.6 si jo soxna mi netalo waye 95.2 ci touba 94.6 lugal rg fm